0: کہ وہ کتنے خوش ہیں اور کتنے کامیاب ہیں. اور اس بہترین دکھنے کی وہاں پر ہوڑ سی مچی ہوئی ہے. خوشی مانگے جو ہو اور مانگے سامانوں سے, مہنگے پلوں میں نہیں بلکہ اپنوں کے ساتھ بتائے گئے سمے میں ہوتی ہے, شانتی میں ہوتی ہے, چھوٹی چھوٹی سفلتاؤں کا جشن منانے میں چھپی ہوتی ہے. بہت صحیح بات لکھی ہے,
1: بہت صحیح بات. اور ایک اور شروع ہے جو لکھتے ہیں کہ خوش رہنا اور خوش رہنے کا دکھاوا کرنے میں زمین آسمان کا انتر ہوتا ہے. اصل میں خوشی آنترک شانتی اور سنتشٹی سے آتی ہے, جبکہ جو دکھاوا ہوتا ہے وہ صرف ایک مکوٹے کی طرح ہوتا ہے جس میں سامنے والے کو پربھاوت کرتے ہوئے اپنی واستوک بھاوناؤں کو چھپانا ہوتا ہے اور کچھ نہیں. کیا ملیے ایسے لوگوں سے جن کی فطرت چھپی رہے, نکلی چہرہ سامنے آئے, اصلی صورت چھپی رہے. کچھ لائنز انہوں نے بھیجی ہے گانے کی,
0: اور اس گانے کے مادھیم سے اس بات کو بہت سٹیک طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے.
1: بالکل.
0: ایک آگے کے سندیش میں ہمارے شروتا کا کہنا ہے کہ آج کے سمے میں لوگ اپنی خوشی سے زیادہ اس کی نمائش کرنے میں ویست دکھائی دیتے ہیں. سوشل میڈیا پر جو پردرشن ہے اس کے بارے میں انہوں نے بھی لکھا ہے, اور آگے لکھتے ہیں کہ دکھاوا کچھ سمے کے لیے ہی پربھاوت کر سکتا ہے لیکن من کا سنتوش, من کی شانتی کبھی نہیں دے سکتا. رشتوں میں اپناپن, جیون کے پرتی سکاراتمک درشٹی کون اگر ہے تو چہرے پر مسکان کھلی رہتی ہے اور یہی سچی خوشی ہے.
1: بالکل. ایک اور شرط ہے جو کہتے ہیں کہ جیون کا ادیش خوش دکھنا نہیں ہے بلکہ خوش ہونا چاہیے, کیونکہ دکھاوا کچھ سمے کے لیے لوگوں کو پربھاوت کر سکتا ہے لیکن واستوک خوشی من کو سنتوش اور جیون کو ارتھ دیتی ہے. جب انسان اپنے بھیتر کی سچائی کے ساتھ جینا سیکھ جاتا ہے تب اسے خوشی کا پردرشن نہیں کرنا پڑتا, اس کا جیون ہی خوشی کا پرماڑ بن جاتا ہے. بہت صحیح بات کہی انہوں نے.
0: ایک چھوٹا سا بڑا پیارا سا سندیش ہے کہ جیون میں دکھاوے کی اہمیت اتنی بڑھ گئی ہے کہ خوش دکھنا اب خوش رہنے سے زیادہ آوشک ہو گیا ہے. جہاں واستوک خوشی من کی شانتی اور سنتشٹی دیتی ہے, وہیں دکھاوا ارجا کو ختم کرتا ہے اور مانسک تناؤ کا کارن بنتا ہے.
1: بالکل
0: صحیح بات ہے.
1: بالکل. ایک شروتا لکھتے ہیں کہ خوش رہنا اور خوش دکھنا یہ دو الگ یاترائیں ہیں. خوش رہنا بھیتر کا انوبھو ہے, یہ سستا ہے کیونکہ اس کا لین دین باہر کی دنیا سے نہیں بھیتر سے ہوتا ہے. لیکن خوش دکھنا دکھاوے کی دنیا کا کھیل ہے, یہ سب مہنگا ہے جیب سے, دل سے, شانتی سے بھی. اصل میں کٹھنائی خوش رہنے کی نہیں, خوش دکھنے کی مجبوری چھوڑنے میں ہے. سکھ ہمیشہ بھیتر سے شروع ہوتا ہے, باہری چمک صرف ایک نکلی روشنی ہے. بہت بہت گہری بات کہی ہے انہوں نے.
0: اور بھی سندیش ہیں.
1: تو ایک اور جمائش ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ بھائی دنیا تو دکھاوٹی تو ہے ہی, ابھی تو اس کے پوشک بھی ہے, پھر خوش رہنا چاہتے تو سبھی ہیں کیونکہ وہ آنند کے سچت سوروپانش ہیں, کنتو خود میں خوش رہنا ایک کلا ہے اور خوشی کا دکھاوا کرتے رہنے والوں میں اکثر اس کا ابھاو ہی دیکھا جاتا ہے, کیونکہ وسطہ وہ خوشی پراپت کرنے کی کلا کو اپنے دکھاوے پن کے مادھیم سے سیکھ رہے ہوتے ہیں.
0: ایسی بہت سے ملتی جلتی باتیں ہمارے سبھی شروتاؤں نے لکھی ہیں. کچھ سندیش جنہیں ہم شامل نہیں کر پائے ہیں ان سے کھما چاہتے ہیں اور سنتے ہیں یہ والا گیت.

حسن کی شوخی بہاروں میں ہے، ان کی آواز کی کھنک دل میں دستک دیتی سی جان پڑتی ہے۔ کیوں ان سے دل لگا بیٹھے، یہ فسانہ عشق کا زمانے سے کیا کہیں، پاس آ کے دور جانے کی یہ سزا کیا کہیں۔